فأخذ لهم يعقوب ما حاجتكم؟ فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أخبره معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لأنه يوم بيو أكثر يوم بكم مصري دنيو تي محراب قول كيفي وتي كل نيقم في ميجان ويال بني مسانا أم مكسوخ لتيمو dañuy ñëw rek daal di rank ci kanamam taxaw. su ko defee góor gi nag danañ di laaj bu ngeen bëgg ñu wax sa jut la ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rank taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. bi ñu ñëwee góor gi leen maa xaajat lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu bàyyi ñun daal jot nañ ne wóolu woñu ci Yusuf itam ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bokk benn bàyyi ñu bokk benn askan kon joxeelu mopp la ñu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara. li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmm ñu jàngal ko ni ñuy yéege ci kaw montagne ni ñuy